0: ne num ntɔso emwa enti mpa cho obehia na kura no agense mu dabi baby vice drop and syrup ne ebitimi e de aboa numa kura num bi ebe ma na num atɔso adidi ye no be fe enti me fa no asemhia pa nura do gel so ye enuro no ya srɛ apa e ma me no mwo ndwaso ne se wo di dwa na ba no abra wo na wo kodwa na ba wo abra wo dware a miemiemia nura do gel ne wo de ahyehye ne wo dantem ye de ba miemia wa srɛ no ye kama wati mi ada na ho so de se criminal ku adwuma wonte kura se no na na wa pressa no mesre wa ada no ado gel no eye pa ye nkope bi na ebebo no ne minim ne sa no emwa kura na e hadre nti ye ka se baby bioglobin syrup so ye ema ne meme nyina ye no mo ye timi didi ye ye no mo eboa ema ye moja no ebobe etimi di fusani ye meme no di makagire mu akwa bia mu ase se da wo se sani ba form ne di mi kapa na akwa se moja to ape de bi hadre na aboa na aye kama pa me che bioglobin syrup no choice of 400 so boa sunsunu edigbo ni peduana fa awodo bebere bochenku enuane ye di ni nkwa de ne yete timisrew fa na semia trust of 400 ne beboa na ayi sunsun ne fiu ni peduama mo ade ho number ni 0561 088 666 0561 088 666 and 0561 088 663 pacho pebinom na enduwe nina endi wakajini.
1: Ya mkwa thanks to you computer clinic na ya mkwa jia pumbudinsu waho na ehodi ya doctor se oba nyona oba cheche wasi mwa chreno doctor dobe tuwe fidiye so fidiye nobe da down na chile adie hao hodro edi yaka hodi ama unyani baby ya thanks to you computer clinic inti mpacho typhoid hao asthma hao fever hao kidney failure na ete wako thanks to you computer clinic.